betum dia ye juma tie na ye nshira bedi wachi yesu sise muni mwenye na namu ya nshira nemo e kasachira jidifo kasachira nkrofo mu pehevi yako kasachira nkrofo matuo muwefi bonini bonsami ya sise mina ahu se nini na ichino bonsambe babe so wahe odi boni beba onamu mame so onamu papa so onamfufu unu ya namo so huye senebe ya umu umu asima so he pendudu wijina hono onye di boyeni nemo se umu umu asima so he pe awifi asia nwabaye di boyeni onye mitumfo edawase onshishe pa awo maye senebe ya ibitumi yako heaven wene yebo nseme hiya yene tai ibe bie nembia ano otiteye senebe obemi afi ase ene wuna mwase msu achre chrei se emfahu bebi obo nsambe faba inyine pinti nkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo bompae se ubema yenia ihunu adie etrania ihunu asu ete asem trania etie na bebi obo nsambe wusu ni mini mono yehun se e wononu obano kwenye frini nche wa Yesu demo yesi ni kwa wa Yesu demo radi ebom pa ese ni ati maniye nkwa maniye asumbie maniye ishramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maye adumo a ebitum dia ye atuma yetumya ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumya aka se etie asima radi wo nso e ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo radi wo mfrimo ye wonama maniye mu anabamu obu no peso otu ne babo twene pesu ichenya mesum radi husafo nu nyina mbo Yesu Kristo demo so binsu ato so hwemu a na se hon kronkron firi mu na ni wura ho ohuni a wonye radi empani se obema safo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase enu ne ebo mpa safo nu nka amen amen amishra mo pa se mo

0: Bikosi sikani jumani bibia so iti hunhumu nieme fa heaven huni yesu ni atemudano ni nyina homu rede free na omu sori ade na omu de shishi omu hunu omu sika ni nyuma kese a omu wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyunu na wo nye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye na fe die enam se wo ye botro bojo na wo nye hye anase nyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye wo kra firu nsam niema wo sesie no bɛ ye ho adia asase su niema nkwa na ado wo ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firie na ye mba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na eniema de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wuni mo ho maakye eno anso ne na musa eti yesu kachɔ sɛ wo sɔre a wo hyehye ho sɛ me yɔdefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo ah papa no was call bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nye no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om the thousands of dollars bread nye no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni o san ye moboka ho na o ye mani hunufo sikeni o san ye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni so ka ho na o san de deja so osori anu o twa na no me mi wo we to otu no fo se to min che sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna ode eni duro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema a etwemuda na odi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ena omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Eh, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. Eniema eche mwako. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jia inyansi wiasi inyani se wenye sika. Ni wifri se nanu pape sika ni biwe ya no wanfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wo so nye biye wudi beko wun fanko uja hokra ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie free srobre and praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekwe mutaya da kuyebe fimu wako. He John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5. Verse 24. They entier asemwa. Bible ekachre wase no kre no kre mi semo se. De wotima sem. Na waji de wosuma menu de no ewa dankwa. Na omma atemu mu wachemu fru wumu konkom. No kre no kre mi semo se. Dono eba. Na edu. Ah, e ufo beti nyanko pon banone. Na wan watie no ebe nyankwa. Na sedie e janu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obanon su se onya nkwa onuwe ni mo. na wamanu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Mumma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne munyina. Ye mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ya peni ye wo wo ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene na wama sori efi adaka mne numu tise nipa wamungu emproda. Ni we Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enko wusorie mu na wa waye bone no ebeko atemu wusorie mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wutwe mutan a ebebom Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chwe mwefri uwomu akonkomo. Se uyo ojidi ni inase usro uho umpebo ni we juma mkrofu ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi we jimise. Na uwe adia ba abaya wa mami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usro umpebi. We jimi pa. Odi ni jimi pe nyinchire. Odi ni jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso wa nuwa pie obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nye misro. Na bonia ni bonyefo nye ye. Omu ye binu omu satua sorry. Nyombo mpaye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro huu mpe bonye. Si oh wasa dodo. Kawe ya school niya. Now they ni penye na pempra. Now they osori asi debi debi. Krife krife. Now they hawa june kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimifo. E da ube kwenye niye gusu na ube huse. Se se ne tie. Ah ye kachro nwa nye ni. Ye kima fru uwa kwa praise the Lord. Tinklofo mwe ajidi fo. Be bia ubi ya hube chire wudie. Nenso ye mreti yebi. Praise the Lord. Itina posi. Se se ya mani huna ye huna. Se light affliction. Ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si paini siyo. Enuna Lazarus wa aye sike nino. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabi kuyia mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami kinke ichino, na ye infeni ya osmavu po, o kachre ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish mu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia ho mu ye bienya de enipa ni so Nyamsema womu ka. Hunkrunkru womu no womu ke nyame asem kasura asemu chire womu. Chimunsun wosi na ye wosa e japadie wo dotie e minie mu. Ne tumie bro so no aye nyankupon dia. Na emfriye mu. Adie nyine mu wo hi hi a ye hon. Nansu ye hon me ente. Ye hon e achire ye. Nensu ye ni entane. Ota ye. Nesu wampa yechi. Se wiasi ya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni peduemu enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni peduemu. If you say yeah, ye tia siye, da yesu nti, wo yi yema wo wo, na yesu nkwanon so adedi, yen huna mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma, ewo yemo, na enkwe di juma, ewo momo. Na seye wo jidie hum hum kronwe nti, sedye wachro se mijimidi, ambe kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wonyani erade yesu no benyane yenso na eni yesu ne weyiye nemu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipepi so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemum se ye hunam eni nipai esempo a emu no hwa no there is an inner man. Enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omunwuda ze hunam ne mankoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omunni hwe wa asase sumpo a omo wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord se nipa nyina po on wiase mpo a yankopon agye wantom hwe Shadrach Meshach ne Abednego se omankotu Nebukadnezar bosumonti edu onko tuje maye den ashi won se ye nembre ya fm so ense me beko so na mu ye dwese ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kiti mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disu ama nkoda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenu mo e be Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenu mo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awo ba nyame obo adam no oyi ne mfim pade e no de bo eve oyi oba efri bemba mfim mo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na bukadneza ojidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade ho ate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pe wase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di akyere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wase complete e ma ni nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the Lord eti no osma fo paul kan wo se se nyankopon wo ye afa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obotɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure upa wo mpo obegya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo house o mi hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwehwe bi gya wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa kotena ni jeni ahoto mu forever praise the Lord bebia obi an me pese e bom paye wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon se urade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine kan nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai this a way kwasia papa papa papa Lucas and petit du mieno Bible say Lucas and petit du mieno no wasi na obu on bese nchemu dunsian wasi obu on bese onipe bia wa yo defuasa asiso abepi no susu ni trim se minye den if se mi ni die mi di mi no bai ebesie na o se die meye ni me dwiri masan na mesia kese na eho e na mi di mi no ba nyina ba den ebesie papa no yekue ni ti se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and a boss afino odua niema nyame atonsu egusu mframa faso asase no bibia e correct no hu se senia no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu begusu esusa iti obebu buni nyina no sisi akese e big silos senia beya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no asase no yini kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye saade no ene wo de to ato se se mi wie na mi sim pata nam de niema no gusu a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no anse wu wi adansa o kra no nwuda wo ohunhum ne nwuda oni pebia ne seye ti se den bi a wahan a wotim owiase wutua kwa womfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho na ede koto mɔkyere ye ho ayie wi ho apetesh san prepra na embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na kɔ hwetu na edu no masa ye wo oh da beni ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no kasa pe so be kan che ni krasa didi nom na woni ema pia wasi esia ma wa he ubeyi wanye adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anajuya obeji okura efruwensem the most important part in your body your soul and spirit ekọ okura no hom no ko ni ema wasi esia wodi twa wonum no ebeye ho idea ana odi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no di am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam enoma wasiesie no beye ho idea ose sara na de ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey otie oskepi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se ni pa kron sa pepepe no ye dey otie etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar nonsila ti urade poa me se ne be minya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abo bra kronkron ne bra tren ne for see for na atwro for de no munim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ayete se jema mema ndi amaye lance sisi obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wa dwe atenia wudi wo yira and a man ne bapa o si ni tisa biechi na susa danko se ni titi se breche a woni e breche ma me no no se e breche ba woni adanko ma me no no se adanko ba You don't know what you unim say na man na do ko hela da. Wo sakra nyamiyi santo atani efini nyema no nyina fi wakom. Jesus betna ho a on kan kire wo da se kan kire wo ba se na so sa danko. Unim say nyame aboba no perfectly. Una wani hu ade ntina hu oba no sa. Dika ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje onkwa every sa nyema boni ni nyina nfa ho akwa wo se me kwa so ya bombo si ya shem ni me ko heaven. Uti wani ana o da jim. If say wan sakra, wo sakra if you fu be hu abontin so fu be hu, ukru be hu, yiri be hu, ma nyina be hu se wa sakra. Enti so bi wo Kristo mu a o ya body e fufro. Nyema da da ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro. Nya me tumfo e da wase. Se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa se enene ya ti manye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se di da eni wie urade me bompa se ubi biara ohwe wonim no ka ne bo na urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bo no amane bia nso abone dia bo urade bra wo ji on boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina wo Yesu die mo ena ye bo mpa ye asafo no ka amen nyame on tino bo asipa no nhira ho mpae se ne de awodi amane mane ye nhirada ma obi a wo Yesu de mo na ye bo mpae amen
1: amen
0: adofo no me se yakasa fa nipa bonifo omu wo ho asem ache ene ye pese e ka nipa papa ho asem
1: amen
0: no wo ye ade a odase ne bie ni ho a obetumi ahura ahuria tra otwe muta a obako ye Enoch Elijah enkoa ne huri tra owo Yesu mpo owi ansana wo sorry eti ne ye hwe apam de demu characters a omo ewa apam de demu a omu wuo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wuupa ne ahwe apam foforo mo nso new testament characters na fe yemre so so contemporary times ne ahwe enipa na omo din ni bible mu ne mo omo bobra papa pa na omo susu wuye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se Unsu behwe wabra boye se ne be Yankopon adom se wuwie wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana se se ano pempo hwe se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sikom dewa obenya nsua nom wundi sika kro omo moton se wuhia ne se misro ma mis wuwie ya uka wie ya na oyibi na odi amao akoda kro a wonwene se hin menya bia hiem che se ne yemu ya obema obi na dru here hwe Sikani bidru ho ohu se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satia no nkobo nsium na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo ohu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord Yehwe apam de demo Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de demo a. Ne yehu ni se sankrofo no duduo na anase omo nyina omo ba bewu a. Obehu se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisu ade hunu e fa heaven ho praise the Lord. Ebi se wo transie no odi na dwene nyina manyame na kuma nyina manyame. Ti hwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionum nchemu edionum na ikosi edionum si. Na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu me nkwa na nyina to atwa. Na Onyankopon beba abehwe mu ampa. Enkom hye no hye no praise the Lord. No beyi mu frasasi so akwa asase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so. Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara Onyankopon beba abehwe mu. Na monso a minompe emfiri hanko. Na Yosef wui ebra na wadi mfrinhia wo hani du na wo hye ni mu adro embarment. Was Egypt na no wo E honsi de omoni buye ntem papa papa densi emoni ade omu started with pyramids. Iti architecture ni mathematics ni sani emenyina.

mpae. Amen. Adofo nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbwa sina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penye utu nipa fushe nipa mkwai pa fa uohon efe iduru ni diesu na nira hu na bamu bu na ubi tunofuse o Abraham posu wende se ya e babu mwase ibinmo nji babu ni na mipaye ni se ebra ebe dia dansi afe nipa otise uhui se unji babu mudie ni ajie nusudi ebe tumia buwa upa nkrofo bie tumie nya adaji abrofo omu wadaji pa se ebasi ubi bewua na no, umabeno ni nsemwa ikia tuo na waka. Nese obi babi, uyo si obi suwa, unimu turodi. Die uo hununo, eno oka. Yanko pontu muda ni eneme di chrenu bebi ya ufia sasi suwa okro. Nte eno nyadi ya eji huwe chinye. Iti se ebase ne ye kan bibi ya chire wafa huwa. Na waten wasu se nebeye yanko pandum ube tumi enyanti asie. Uwyo ye adia edini pefri asasi suko bebia okwa won saima. Death is a transition from one degree of life to another. Se base ubi tine wiasi muna se obobra pa. Na ubi ansu ni obi tumidi na huo diya obobra pa. Yisi uhu ubiya na tamfuni na dofu kan se ah ni patine ni ene yekunwi. E moja any phone me fie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus. It is a wudu abra boma Yesua. Wabra bwa pratiti aseti se diara obomwa. It makes a difference in your life. It in a pause. It is ubi u Christo mwa. No ya body e fufro. Nye madada ni nyina e chum. Kwe no me nyina e fufro. E nye wangwa se ni pe piatra. Sorry de mfi piti pepe. Enzi se biye mba. Omu nye nru Christo mwa. Wankase si ubi wa asori mwa. Asori esi mesia na obinti mwa. Asemu dipa na lowe mwa. Na o nebrasi sa. Uwure yesu mwa. E na obra ede esi sa. It is a watch and sorry, they much. But Pruno Mokasa, yes, you say, be an amingura woman.

minyan kopon, minyan kopon. Ti enti nwe jame. Misuwa misumi fre woni me nkwa jente mware. Minyan kopon. Mitieme fre wwe wia. Na umuame. Ni anajo. Nsu minyan home. Na wye kron kron. Utu wa hinyasu. Na wuna Israel ye nina wo wo. Wosu ni eja na mdi wa hotoye. Wadi wa hotosu. Na uji wo. Unu watie mfre wo. Nwenye nkwajie. Wadi wa hotosu. Nwenye engu. Na midye miya abua. Na minye nipa. Miye nipa uradie ni omayachi wadie. Unu wumi nina dibi ufa wo. Tre wanu mwosu wa ntirikase. Dani tuwe uradiso. Mana nyeno. So penua. Mani nyeno. Na una uye mifrimi na yemu. Mituya minenu fuwa anono. Na umami ya nidasuo. Mifri ya fumuwa. Nuwadimi toso. Weni minyanku pon frimi na yemu. Mami ni unitama mware. Na unia benya obwafu ubini ho. Ananchwini ni bibri ya chwa mihuweshia. Basa na nanchwia kesi ya buwa mihu kontongkron. Watre wanumu chiremi se jata. Watetie.

no more cassa baby or a friend in heaven. Just a obey a can your pe. A yen near a ni pecky canoe and a bay ho, ya mea sem and a bay ho. Jenemy person me to my boy, sinna me shake or say monami church or mo who say. Se basse, o sacra white jun, an sacra white jun, da cro ubeu. What can when you go so are, will be any baby? I mean church remobile. Se basse ubi. Ewa, ne ya ye kase ni po ne wune se, ne kra ne ne hon hon, no le fri ni pe duye no mo ko, je si ni pa no kwa wu. Bible si nyanko pon de form de tiye ne yunu ni pa. No hon me mkwa hon me guo ni pa, muno ni pa beye wo kra te asi fo. Ndi se ye wua, do tiye san ko do tiye msa di etika ne ene, no kra no san ko e jao di ma ye no nchei. Se base, ubi hon hon ne ne kra wo no mo, na wukukuru ni pa no tuwa deke mbu bo, na se e kotuno twene a obi wo ho na ko kan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nko hwe na e be ko ne papa kukuru kukuru wo pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne honhom ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra wo kra ne honhom be firi nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu ehuna de na so wo ho enti asem na no wo ho so entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe ho so enti hwa iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa efiri no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhom no ko se base obi wu a se e base obi ka na ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus e bra no ti asase so a wuye no e de na isiye en hwe Luke sempati dunsia efi enjichemu edunkron Luke sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa no de asitna fe fe jine ni da ohyen ni binso transe a ofre no Lazaro a wode na koto na bobo anu a wotutu ekro na ne kondo se odim propro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babu mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne ma nipa dua no nkwa eno obehai dan a ye nipa dua no Lazarus nipa dua eno obetena mu dise nipa dua na wie na dwuma a omo ko ba bi omo firi ye dan bai se ukọ hai obi fie na wotena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo fie ru ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wutu free via nti se o pese o tena ade a sanka sika foforo gu o se wuni sika de a kwa na obe de obokọ wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi call dem ho umpa wodi kusi ho uniema ye wo hunemu ade a wodi call enu nko ha na wodi kro untumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wotie onipedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a base omu kwa omu fe nipedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eriko chefom fi se ufri dotiemu na woso yede usain ekro iti entiasia ewu mono nti wo se Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no uskani no su kwa se do ho hell na oman eni so no e wa samad no binim so wuya no wuya na asa
papa no ye ne wo wu ma ye sie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pege ne ni ifi hell ehwe heavy uhu se wo daninya ne mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum otiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi je te se ne binum kan ne relation no a ube shi te se paper no a enka wantiam ankan kire ja Abraham se umemobo na suma Lazarus na onfa ne satia no nkobo nsuo mu nfa majuju metekrema na mi hu amane uja frama yi mu Abraham se oba kai se utia se ne unya hoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange and se saba ni unya hoto ko hu amane afebo ne ni unya hu amane wo wiase na onso ko nya hoto afebo de he ne ye iwiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo ji na sase so ha no udru he 1 minute we be free ni nyina itina wo nyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansa for da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ni de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye boni so wo sa nima nyina na wo nya meka ho uni nyame uni hwe unya hwe ukwa wudin sapan ne beko uba wudin sapan ne bae ukwa wudin sapan ne beko ti nyansafo na hwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa ho usika nhyehye ho na ebuna mi wowe mi wowe uwowe uwo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoaso Jeremiah 18 kron finche madio no miensa osi se urade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no wajimi mitwa kura wa ye dey ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye didi ni pa wu ni pa hunu nyansa ye didi bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se ema onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odin fo nhyehye ne ho na ho odin ho o de fo nso nhyehye ne ho na de ho ne sika ti se sika ni no o de bi o to party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho e na ma ne o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onim odi na wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye na o bu atentre ne no ye ade tre ne asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a bible text ba kunkura wo hun so loto numbers ni na ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade se ni apo kan ma se a metie yi eti ma urade mi wuna mi nimse mi urade dia praise the Lord and this Lazarus wuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni a wo tena ase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wo tan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gyin yankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na wo nipa ba no gyin yankopon onyam ani yesu se wo gyin yankopon

na ye kwa nim kakra epese ye hwe followers in the Broadway enipa omunam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa osemun hye ne opono tiatia no mu na opono enson ne ekwan a etre ne de ko osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pi Baby, I can carry my tears, yes, a whom near my name, a moe to papa, and in tears, yes, so, and yemre, a moe de pa. Young one, say, yes, to catch any codemos, say, it shall say, a wolf fro, any day, me call me, mammy, ye moo be, no, our son, woman, and I, not Nicodemus, no, and tears, a whom one, say, a moon, and in tears, ye ding. Sentis, our pa, dear, yes, to Christo. Yankopon ba wo free sra hema mu ba ya wo de ne kwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no wo kan kire yen se yen hye ne oprotiatia no mu na eprotiatia no ekọ nkwam ekọ dae ni gie mu ekọ dae ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo mu tre mu Ensio, ensio, ensio, adi chenia desaye enyase mkitua. Enso, wan wo sheni mono, eye pi. Wan wo sheni mono, eye pi. Adi ntina wose basa, uko baby. Ya kanchi wose baby ya ukrono, amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tomu. So, chon, wakwa kotoa minanu. Uko baby ya December de si ho se ija ewo ho ukwa ebe shi uka usu uchon ho nwako na kanashi. Se nye humu mwini ema ne mwe dura ane ntia siye no e diye hiya domni se wenibe brepa na ube tia siya. Adi nti na yanku pwa kanchire nse ekwa imbi uwa eko unkwam eko heaven kwa inijie mu forever. Ne kwa imbi nsu uwe ku uwe niye wye mu. Any PC, yen de cool woman, a wa nepe. O can't chin come a qua near crow. Ah, the chinia descends in nipa qua neco, omuto jemusa, omuto jemusa. Me busem, iti do nine chemo dumieno. Proverbs chapter 14, verse 12. Me busem, ti do nine. Me kind chemo dumieno. Ewo okwen bia etine onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etine onipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon asema yeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obi a sori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bi ofa so obenye ahoto kwan bi ofa so ani ema be ko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwamboni na onam so no oye enu na nyame asema yeti ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso ewie ne du ukoda wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye na wo sey ehwe se kwan be na mefa so a ebetumi aboa me na mefa so e de me be ko nkwam de me kwa ahoto na de bia de chini and de sen ni padoduo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo ensuo ensuo omunye bi no moy Philip Fong manuti miensa chemudun o twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip Fong manuti miensa chemudun o twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na efe nso mi di nisio mi ke biyo se, oye Kristo asenu ya nuhuwa tamfu. Wona wawye ene oseye, unyame eni yefuno, na weni mwenyam e weni uomo, na sasisu noma nkwa eno omo jine hon. Eni padudwe uwi asinye na ubuo hemwa, imube edu oche die. Omo nti asye uwi asinye na nise, ubinya dan ubinya ka ubinya fu ubinya stoa kesie ubinya juma kesie bi
ubenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekire ho de na wo ho se anyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu kwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be konkom be se mi bisa se wasetra wo tie sei asetra be na wo timo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa e kenka wo bible okwe nyame ho adwe wo trimo wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro wo dwindwine ho ana Masa odine Musa na ukoba. Second Kings chapter 17. Ayemfu nguma etosu miembi tidun son. Second Kings chapter 17. Yebeshe inchemu eduyasa miensa. Eduyasa nai. Efe yashe eduyanai. Eni eduyanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama e wutu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo be ka kire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so mso musro nyame nkoma wo mbo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade e no omuye so mse omusro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ne monse won kane atemudie tie no a e no yoye se e na mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no Oma, eni oma manso. Saidi weja anumo yeye no. Sara, eni onsu oye, edi besine. Eo nipa umugua, sore demu debia. Nusu so, bosu misha omu mpasi. Eo nipa umugua, sore demu, wakoji kukubi esi wensi oma odepetini niye masu ujumu. Eo nipa umugua, sore demu, binu mpo prichi, so bansire edi da oma sine. Kawe shisha oni e bosu mbine diamao, dunsini bine diamao. Samanfrefo inka brechrefo na dia maomo so omso omo ye christofo sankrofo no ne kan ho asem oha no enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wan twu break wan dani wani ankyre kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emaninye ye yenyenya atwomfo Yohana asempa ne tinsia Ichimu edusia, eni edusia bakono. John chapter 6. Yohana sempa, tinsia. Mekai, ichimu edusia, edusia bakono. Ena edusia, insia. Yohana sempa, tinsia, ichimu edusia. Inti, nesuya fonu piti yeno, okase asemye ten. Wan obetumi atie. E Yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwiye ho no. O se won se ye tu musuntu dia na. Kristo som twedi da so no Kristo esom. Yesu ono no ofri sura hema mu bae na ode ne som bae. Bronia waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ye ni ye. Emfa ensuo engu enji mu bebia. Edi petro egu sanso ni emfe petro nkogu babia edi nsio egu nti ka no mra na manu ada ho aye kire o se ni obe babia edi o egu babia edi nsio egu babia edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi ay broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye
nia ye pe de ye de ye yesu odini som ba ye no ono ka asem e bitumi de akọ heaven iti esa asem no I say edin dodo obi entumi nye Pharisee for near trofu asemo a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa yesu asemo de nipa kọ heaven ti nipa pa wo mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ the word of God personified nyame sem no mu wose invitias ye na asem no ho asem ni yankopon na ona asem no ye yankopon asem no beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asem no enipa engine ceremony so still a person ko heaven do kan nyamse wo mse we die tindodo ene be bia enipa bufa so nyina a wo ko aka ho odine wo kwa se wo nam fomo a unyaka ena odi kan so a wo be gina traffic in best 7 hours no wo be catch them wo ko be bia ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no wo ko ho no na wo nom nsa odi fo no mani gai nsa inu ya ba bia wo nwo o mane wo yi onyinsan ba ku be bo sumu nwotwe no asan nyinsan bi o esu ni nyina echi no oso wo ho a nema ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa wo gai ne ma tena bonse montu menye ewie no bibi obokwa ko traffic bo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pe die fo kristo somo a enye din pi na mo die a din din din se die ese wo wi ase no wi wi obi ade a na se o sakra fa ko ma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne ma ni nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o be ka ni ye bisu wa sakra pa o be ka ni ye be me sakra ye no me wo school mu mi wi wi a nwoma bi ti me sakra ye ne rade ho ho kasa kire bi se wo se me di nwoma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no nya ho ho ni ni fie ni demu ni pa bibre o moti o two set of furniture nyina so aye mo mo ye meeting o se den iduro ne bi sa me kwa so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wi wi books we nyina sa dum no wa ne kan ye dine kura e se woni ha dum no de ha ne wo be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fie na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi de wa se di track am no enye sesie ro no me wi wi ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bi di ni nyina ba oswa ya de pa mama na no ensi ne se nya me a se ye me a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka me tumi nye samre so na 1000 is ka te se ne na is ka no entumi ye nya me na chi me praise the lord nya me se pie ni wa wo betumi de wa ho de ayo e nyankopon adom paul wo se ye te se ne a ye wo se me te se ne a me tie ena mi nyankopon adom nti nyankopon adom nti na me da so te se ne a me ye dai bitie iti senki yi nyina dia ho di na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bo se onye se sori tena se me ana mba yo so nya me o mpeni sa ti no di adum na o di adum no na mjidi yesu di agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho nya nkopo akye di mfi mo ara na mo anhwa ho amo iti ne wo se eti ase ni se nya yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo nya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu suntudia na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tia for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heaven a Yesu fa wo heaven. Abere na ade din din we ye tumi aye. Ye tumi fo nyam som. Ye pe be bia ye be kwa sori. E be bo no na sa sa ti fifre.
ye ba ni asa kwa ye mpina ho ye nina kwa jie ni nese wuka se ja mpina chwe na ubi ya mingwa rie de bere ni mtumia tina ho saa ibe ye yesu fa wa sore wae usise ubi kami ya minka se yesu intimidi ya cheo enu ne pita ebra yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse se base ubi yo mboni a fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mbone amemfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e emprenso ana Yesu menka nche o se emprenso e mo emprenso ahodo o se etioso se oi adene ho te basa de o mo mo fu o mo trimbe o mo de o mbe kansa 490 And sana obestopo astopo. Omse rade. Abrewa duyan, oyarefwe duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. Ite se sana tiye pa diya mayadom, praise the Lord. Maya hwo diyan, ibe chumdiya kwa kusie vyeye. Ena Yesu ma wadom. Aminti, amen. Uke nche madu siyansu. Ena Yesu si dumye nuse monso, mwopese mwokubiana. Ebra, ni padu dronara. Esan koye no. Sanke ni ena sofu ibia. Kubi jina congregation eni mno opa omu cheo. Nanu nyamsema mikaye minimi eba miswe ma mikikansa ansem ni nina. Nyamsema no ama mumu pie jaya sorry ba. Mko kanchiro mo omu jani nina ase omumra. Enfonso na miyeye. Ifi nekro min prichisa ibia u. Mnina omumra sorry. Ena sofu ibia kesano mbe. Nye yesu wa. Te oshe esyanfuwa akano. Peter, James, John ni omu nina. O kachiro mwuse, mwonso, mwopese mwukubiana. E kwaya, omufaso kwa yeno, yentumu, edaho. Timosu mwupa mwenyedei, onko. Nase mwompetru buwa nise iradi. Mwanchaini ebekro, una uo dam kwansem, ni ajiedi, ni ehunse uni yankupo mkronkroni yeno. Hallelujah. Ini bebi yako, yeno kwa kusi heaven. Praise the Lord. Kristo suma uwo mono se wonye wadwene ne wonsie gina se woni Yesu kwa ko drew heavier obi ebetumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsa betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsa me waye consider ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie Ni nsori ya ba bosom shisha asye niye doko. Uku uho pe ubetuwe ni na udejini. E niye mebe su heavy kwa no doso. Na jise uwe tasu se pita. Ije wechiri die niye ko hifa. Heavy niye pesu yekro. Ijai pe yeko hell. Ye niye kradu se yeko dejini forever. Niye tremu insio bimada. Yesu wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nise nkwe jine siyebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho weniwe benkuma na senifa. Peter nguma etosu mieno. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule ye nkane bako nongkaho. Osina edifu atrofo nsu wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba momono momonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. Nwoji wono mpo. Nwode wo seya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wahushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama ni bre yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wonde fritite, watemu wo entri nchansye, na wonseye entonko. Weye kokoba, unyanko ponam na kwa so eboye. Se difu atrofo enye nene omu shasye. Tite nono omu oho. Nite nensu suye wachirechefu atrofo. Iwe difu atrofo. Iwe asofu atrofo. Iwe nsempekafu atrofo. Au mu buyu yasi. Bebia befebia ibi oho. Bebia befebia omu buhu se cham. Iti ubia upese uko heve no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enye ye. Osi sankrofo no de
ɔsɛyɛ fekusɛm ɛbɛba abɛhyɛ mu wɔapa awurade a wɔtɔ wɔn na ɔgye wɔn no mpo na ɔde ɔsɛyɛ aba ntɛntɛm aba wɔn ho so ɔse peter too ne bo ase kyerɛkyerɛm sɛ ɔmo yɛ atorɛdiefoɔ ɔmo yɛ atora kyerɛkyerɛfoɔ ɔmo yɛ atora asɔfoɔ ɔmo yɛ atora nsɛmpakafoɔ no ɔmo sɛ hɔ ara ne ɛpɛ nti nnipa bebree ɛbɛdi wɔn ahohwisɛm no akyi nneɛma ɔmo yɛ no ani tire ne nkora ɛmfa kwa mu koraa nsoso na ɔmo yɛ fa wei bra menyɛ sɛ fa nkuto bra fa wei bra fa nkatwadeɛ bra fa wei bra fa wei bra na saa nneɛma no ara na ɔmo di akyire na ɔmo yɛ nti ɔmo bɛdi wɔn akyi na wɔn ti ɔbɛka nokorɛ kwan no ho nsɛmmɔ ne nti obi a woka nokorɛ di nnipa kɔ nkwam ɛma nnipa de wɔn ho fi bɔne ho na ɔmo bata tenenee kɔ heaven no ɔmo hwɛ mu sa so ɔmo ayɛ nyamesom kyenkyerɛnkyen nyamesom so mo ayɛ ne sɛ deɛ ɛba saa deɛ hɔn na ɛbɛnya nkwa ne nnipa paa wo so wobɛtumi agyaa bɔne yɛ wiase wei mu oh sɔfo wei deɛ mpakyɛw wo te so na woasɛm a wokan deɛ wodi tura na woadidiɛ ne nokorɛ sɛ kakra na wei asɛm wei a woka paa na wonina mu kora nyɛ ntɛteɛ na wotiatia wɔ so wonyɛ bɔne kyerɛ bible baabia ɛ so wotia tetea so a woayɛ bɔne ɛti nyankopɔn asɛm a ɛyɛ papa nnipa pii ɔmo mpɛ ɔmo pɛ atorɔsɛm saa ɔsɛ wɔnam ani bereɛ so de nadasɛm ɛbɛpɛ mo ho mfasoɔ ɔmbɛtɔn candle matɔn florida water ɔmbɛtɔn handkerchief ɔmbɛtɔn saa nneɛma nyina saa nneɛma nyina nso fa honhommɔne ahyɛ ma ɔmbɛtɔn calendar ne ne ɛkeka ka ho nyinaa wokɔda a yesu mfoni na ɛwɔ sɛ ohu na odiifoɔ mfoni na wɔyɛ dɛ wohunu ka w'ani gu so a bɛhu sɛ sɛɛ kwantɛtrɛtɛ no nana wonam soɔ ɛnyɛ kwanhiahia no a na wokae nkyekyɛmu dunan hɔ a baabi a ɛyɛ kenkan no kyɛmu dunan hɔ korɔ no ɔse ɔwɔ ani a awaresɛeɛ ahyɛ no mama a ɛnwe wɔ bɔne ho da ɔdadaa kora a waase ɛnyɛ ntimyɛ asakra foforɔ no aba a ɔmbɛdadaa wo seesie a ɔwɔ akoma a abea ni bereɛ mu ɔyɛ nnuabɔ ma ɔmohyɛ nnome ase ɔgya wɔ kwantenenee no akɔfom ɛkwan ɔkɔfa baa babeliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua nanso ɔnyaa ne mmarato ho atɛnyie afurumu a ɔntumi nkasa de onipa ne ɛkasae ɛsi odiifoɔ no nkwase asɛm no kwan yeinom yɛ mmura a nsuo ne mu so wisie a mframa bɔ huu de korɔ wɔn a wɔde esum kabikabi asie wɔn na ɔkeka akonkosɛm a hwee ne mu nam honam akɔnnɔ mu de ahohwisɛm daadaa wɔn a odwane afiri wɔn a wɔbɔ nnaadaa mu bra no mu a ɛnkyɛreɛ ɔhyɛ wɔn adehyedeɛ ho bɔ na wara deɛ ɔyɛ ɔporɔ nko a efisɛ deɛ wodi obi adi obi so nkunim no ɛno na ɛyɛ no ako a ɔno onya afahodeɛ mfi bɔne mu ɛbɛde na ɔma afahodeɛ mfi bɔne mu onya afahodeɛ mfi bɔnsam nsam ɔde bɔnsam tumi na ɛyɛ adwuma bɛde na akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ nea woka no menyɛ nti wokɔ saa bea no a wa na wo waste life woha wo ho de di akyire na wokɔ gya a ɛnum da mu wonyina akyi nnipa se hɔ ara na ɛyɛ dɛ ɛpɛ odiifoɔ bi a ɔkɔgye bosom aduro na wantu aboadeɛ na bosom no de force wura asɔre dɛm kɔgu n'anim ase wobɛka sɛ asɔma no bɛgya wom se hɔ ara na ɛpɛ hɛlia na ɛkorɔ hebi ho mmara dendenden sɛ deɛ hɔ yɛbɛtumi akɔ nsoso sɛ yɛwiase ha deɛ bi na ɔhwehwɛ deɛ a ɛɛdin te sɛ deɛ a ɔbɔ mmɔden yɛ ɛba heaven nko ade a ɛɛdin dodo nyame ɔnhu nnipa mmɔbɔ kyɛma aduonu no ɔsɛ na sɛ wonam awurade ne agyenkwa yesu ho nimdeɛ so adwane wiase fi wotwe w'ani ahwɛ calvary woatwe w'akyi akyerɛ wiase na sɛ woanya yesu ho nimdeɛ a mɛnsa w'akyi mɛnkya nto hɔ sɛ wonya sɛm nimdeɛ no wodwane wiase fi na wosan toatoa wɔ mu bio di nkogu a w'akyirɛ ase tena dane wɔ bɔne akyɛn kane deɛ no nanka ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔahu tenenee kwan no ɛkyɛn sɛ wɔahunu
na wadane fra hyɛde kronkron a wode ahyɛ wɔn no mu na ye won sɛde no kora bɛ no sie no okraman san ko no ani fie ho bio na pra kwa wadware no ko na teacher oyan time mu no ye kristo ni ma power sacred wa san wechi una yankopon ekasa kyerɛ wo no sɛ bra wo sacred ne hwɛ sɛ nia no abrabɔ sitie afei firi gyidie mu na wabu yɛ mpemtie nam yɛ awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoe bia na wowɔ sika ntomi ntɔ hwɛ ahotɔ bia wowɔ sika ntomi ntɔ anigye a wowɔ mebɛkyerɛ m anigyeɛ berɛ mehunu jesus ɛfiri berɛ a wosan w'akyi kɔ bɔne dada a wogye guu hɔ no mu sɛ na nneɛma siteɛ woayɛ confuse woadwe nyina yɛba sɛ ɛhu ne suro wote atemu da na ɛyɛ mhyehyew ni akukoduro a obetumi aka sɛ mase a metie metim awurade mewu na meyɛ awurade dea ɛnka akyire de nyame asese wonya nwuiɛ wokɔ awurade nkyɛn a wɔbɛgye wo ae ɔba de sɛfoɔ wokɔ a wɔbɛgye wo bɛyɛ wo awa waatu bɔne biara a wode afɔreforɔ ho no ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord ɛno ne adeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ani bere ho nti saa na sɛ wotena se saa na wɔwuo de ne nsa nwunonwunu too so a ɛbɛyɛ nwono ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nkyekyɛmu du baako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre yɛ kakraa bi o bebree na wawoto ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiyifoɔ atorofoɔ pii bɛsɔre na wɔbɛdadaa nnipa bebree na ɛnam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti ɔmu dodoɔ naa dɔ ano ɛbɛdwo na deɛ ɔbɛgyina kɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no praise the lord bɛgyina akɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no na ɔbɛka ahenie no ho asɛmpa yi wiase nyinaa deɛ deɛ amama nyinaa danseɛ ɛno ansa no awieɛ no ɛbɛba nti onyankopɔn ɛnyɛ nnipa ho abotrɛ sɛ ɛnya mmerɛ ne mfa nti nyame asɛm yɛnsakra mfi bɔne biara ho sɛ ba sɛ wo sakra woadwen a woka w'ani gu so wonyɛ baabi papaa kɔ ɛnyɛ sɛ mante asɛmpa no o daabi nyame pɛ sɛ obiara te bi na ɔsakra sɛ no nko ara ne kwan a ɛnam so de kɔ heaven ne ɛde dwane amanehunu kuro ɛdwane ɛgya ne daa amanehunu no nti berɛ a nsɛmpa ɛrekɔ soɔ no bi wakoma mu ɛdi nokorɛ ma wo ho ne ho bɔne sɛ bɔne ɛnyɛ ade papa ɛde wobɛkɔ owie ne awie mu ne nyɛ gyidie onyankopɔn ne nase mu ne yesu mu sɛ sɛ wogyae bɔne a ɛwira ɛmfu w'anom korɔ no a wogyae wogyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo wogyae nneɛma bɔne no bata papa ho a wonyɛ mɔmmɔbɔbɔ afei ne w'ani bɛgye paa nyankopɔn asɛm no no ɛhwɛ matthew nsɛmpa ne ti nson nkyɛmu aduonu baako kɔsi aduonu mmiɛnsa ɛnyɛ obiara a ɔse me sɛ awurade awurade na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenneɛ mu na wɔn a wɔyɛ mmagya ɔwɔ soro no apɛdeɛ no ɛda no nnipa pii bɛka kyerɛ me sɛ awurade awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm yɛmfa wo din ntu ahonhommɔne yɛmfa wo din nya ahoɔdenneɛ pii ɛma wɔ mo wɔe ma wɔ mo woe ɛmɛma a ɔmo abrabɔ ayɛ basa a ɔmo wie nsane a yɛtumi ma ɔmo gyaa nsaweɛ yɛmfa wo din nya ahoɔdenneɛ pii ana ɔsɛ ɛno na mɛpa mu maka kyerɛ wo sɛ momfim so nkɔ menni mo nhu mo da mfiri mu so nkɔ ma moyɛ deɛ ntene yesu nti deɛ yɛ nyina na wonka ho na ɛnyina tenenee so mɛsi me dan ɔbotan no so mɛto me bo ase ne mɛsi ne yie sɛ mesi ne yie ne nsuo twa a ɛhum ɛretu na sɛ mframa ɛbɔ a mensuro bisɛ me dan no ɛsi ɔbotan so menya mesom nyinaa ɛbɛgyina yesu so ɔtenene ne yesu kronkron yesu yesu a ɔmpɛ bɔne no yesu a ɔntumi mfa n'ani nhwɛ bɔne no mede me som nyinaa bɛsi ne so na sɛ me nso ɔsesa me te sɛ samariani baa no anka mekɔhwehwɛ mmarima ne nnɛ mmarima bɛhwehwɛ me a medwane no a ɛno ansa no mɛfata baabi a wɔnam ne no akɔ paul a ne ɛfrɛ ne saul ɔse nnebɔnyɛfoɔ nyinaa me na medi nkan meyɛ chief of sinners number one among the list of sinners me na medi nnipɔnyɛfoɔ nyinaa kan mene yesu hyia damascus kɔ mu no ɔsesaa me mabɛyɛ chief of saints ahotewfoɔ nyinaa listen mabɛdi first praise the lord
eno ne de call heaven o Christ so me kuta na ti se de hibia na se nkomhye ne ton so ka ku fia no akokonto kwa ma menya ona na o ka ton so aso dem ne so ka ton so no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye Christ ne nje se wajimi enye Bible mo Christ so mo no enye Christ so me de call heaven no uko tunyum wa so dem na de anono aba be di tro yesu se wagya wo fri no na oponsam akono de na wo ye ono wo di tro ayiti sa adwen wo dani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo yi adwen to koko so bo nsi wo haso sa wo bewu wo se ma ni tro ne ho to no nti se wo nsi wo di tro che se yesu nye wo wura bonsam na ye wagya e wo so sakra wa adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa owo. Obema wo enkwa abotre. Adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a aye hia hia no. A nipa no nam so no. O se munhye ne opon tiatia no mo. Ne puna eson ni okwan e treni de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eyi pi are no mu ndim se omo fa so edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na omo nte ase e omo we ni su no omo hunan de e omo wa sun so omo nte ase o ma dwini na duru som obo nsama kata we adwini ani ye wani o wa adwini ani na ni gusun su so ohunan de nsu so onte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwomo munam su no dosu papapa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe uso honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na omunam su no ompe se weka se finance ha finance ha there be omon pair restriction bia na eban bia nsoso eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nsem amadodo ompe no omo se guo omo kom no omo ko ibi kra Guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye ji eni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no e kwa no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o ye de na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan di nipa wo nam so no o ma ni so no mo nim so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mo ko hell ni de eto musa nipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan ekọ amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho ọkọ no die wo ho ahoma so wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye man nya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e man nsane bibia obi obone afache bie ni ho ebi twa ne ka no mko an e ho obi na no asem bie be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ofa bibia na ne ho nyina egu ho
o ko bebi o nem bia mpo mfa ho se nipa o ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwetwe ni nyina egu na ne ho gu ho a ode eso nipa hwe o yoba na ojija ne ho nyina bebi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na o ko e na dwen se wonya life bi na oye dey obo onim se wo wu kwan se na oye dey onam a o ko de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pontrene. Omu yananafuwa u yanko pontrene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints in bright colors. Ti wong kase ye boni. Usi debi. Enfom su oke kedam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na abo mi munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Eme nipa. Nisu enye hu osro papa papa papa papa. Enye ma. Ebe yi. Ena. Edade nipa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwom. Ohe ni sumo uwom. Ohe ni kuyo uwomwa. Atitre ohopa. Honorable fonu bi ohopa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutetumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo nu nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra bebi omo ko no nye papa enso enam sakesifo wo honti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jisi wo asuma si no bentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven bebi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction ose kwan no tre ekọ oseye yesu na sem no no. To make a tremor, he said, Motrene brofar, see for near 12:40 and so. This a munya was right, mamma, and shenny. And ne, if I say, we show a brabum now, she may be a wigina, quiet when I'm so on. A quan here, no so, and I say, quanta treten so. Say, quan here, no so, pejuanisha cavalry. You so, a da soa, imujano, a goony boy for so. So, what can't you know be whom about the bonny betcho? Aba betran wa brabom bebia obia no maye mo mpae grade kron kron yishra obebre osema wo dia maye omia tia sese wo dia nkenye wo pe se wo kre bia beira na wo hwen se nkenye penyina be sakra o madwe no mafa kwan hia hia no so enso nipa dodu wo wiase ne omo kan se kwan tetrete na so ne epe grade me bom pae se obi biara wa tia se mi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bi biara wo bom pae sre boni fa che grade hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chro ne ne a wo kai mpo grade fa ni nyina che no se ne be obetumi a sha se abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko dan ni je ni da hotomo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi ne firimo wo yesu di mo de o yare urade sane yade ne a waye mre urade hyene den ye ne ni da so asa okonu madura na odi tu obo ni triti se ni ebi mo yiye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo yesu kristo di mo no hu sese basa o fasa akwan no so no wu a eni da so bie ni ho bi wi chemu no okro no dure kire de ho be hu sa fanyiram so tena gana hampo na utumo enya nkwase se okodija enumodemo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae